0: skače, Marko skače po zelenoj trati. Ajajaj, ajajaj, po zelenoj trati.
1: Trga hlače po zelenoj trati. Ajajaj, ajajaj, po zelenoj trati.
0: Vroka je nosi, sedem žutih zlati. Ajajaj, ajajaj, sedem žutih zlati.
1: Ne raztrosi, sedem žutih zlati. Ajajaj, ajajaj, sedem žutih zlati.